zangonyama izothi namhlanje lezingonyama obhekene nazo angeke zikuhle nalomlilo obuwo ngeke ufele apha nakulomgodi ngeke ufele apha. Men of God,

kwanga singonyaba waphuma udanela njengoba njalo setse kumeshaka phaniko baphuma ziko lomlilo ithi bible ingubo zabo moyo ngwele ingubo zabo bezingenazo ezingenawo nomlilo